0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yongbu mumei de yinfu, tuni isu sahawuli wa kamwe. Yueding, ahadie tu ama penzi. 明日约定，阿哈爹兔夸西古藏武索尼，橙色天空，昂嘎耶尼亮亚马琼馆。